دوستو، زندگی میں وعدے کی بڑی اہمیت ہے۔ وعدے آپ کی زندگی سے جڑے ہر رشتے کی بنیاد ہوتے ہیں اور من میں سرکشا کی بھاونا پیدا ہوتی ہے، جبکہ انہیں توڑنے سے آپ کے بھروسے کو گہرا دھکا لگتا ہے۔ وعدے تو سبھی کر لیتے ہیں، وعدوں کا نبھانا مشکل ہے۔ دل توڑنا سب کو آتا ہے، دل جوڑنا مشکل ہے۔ وہ گزرا زمانہ بیت گیا جب وعدہ نبھایا کرتے تھے، اب وعدے کا وعدہ ہے، وعدوں سے دل بہلاتے ہیں۔

0: شاعری دل کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے۔
1: خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا، زخم کیوں میں کھایا ہوں پتھروں کو ہے بند۔ اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا، میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا، میرے بازو میں ریڈیو تھا، ایک غزل بج رہی تھی، دو جمع دلوں کا غم دوریاں سمجھتی ہیں، اور اس غزل کے ساتھ ساتھ میری غزل شروع ہوئی۔

0: آشنا تیرے جلووں کی خیر ہو بیگانہ ہو گیا
1: بیگانہ ہو گیا ہوں
0: غم دو جہاں سے میں بیگانہ ہو گیا ہوں بیگانہ ہو گیا ہوں
1: غم دو جہاں سے میں غم دو جہاں سے میں
0: بیگانہ ہو گیا بیگانہ ہو گیا بیگانہ